Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли.

0: Предвижда се цената на електроенергията за Електрохолд, което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне с 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите може да плащат с 3,24% повече. Започва процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще имат 7 представители, ГЕРБ – 73-ма. Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на двама. Две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане ще има право на един представител. От света, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел много положителен телефонен разговор с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По думите му, двамата представители са потвърдили готовността си да активизират дипломатическите усилия през следващите седмици в търсене на път към прекратяване на войната в Украина. Разговорът е бил посветен на очакванията преди срещата на лидерите от G7 и други международни форуми, планирани през юли. Според украинската страна, замразяването на фронтовата линия остава най-реалистичната основа за евентуално примирие. Русия обаче продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от контролираните от Киев части на Донбас, като предварително условие за споразумение, искане, което Украина категорично отхвърля. Мирните усилия с участието на Украина, Русия и Съединените щати на практика са в застой от февруари насам на фона на нарастващото напрежение около Иран, което измести част от международния дипломатически фокус.
1: FM Plus. Спортът.
0: Шампионът ни по футбол Левски започва новия сезон с домакинство на Новак Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе с Славия в столично дерби. Това отреди тегленият с нощи с жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец ще започнат у дома с Локомотив Пловдив. Самото тегляне на жребия беше предшествено от множество допълнително зададени критерии и претенции от клубовете, от притежателя на ТВ правата и от органите на реда. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втората фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто в редовния сезон. Втората група е за лигата на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9 до 14 място. В първите две групи отборите ще изиграят по 6 мача, всеки срещу всеки с останалите 3, а в третата поведнъж, като домакинствата и гостуванията ще станат ясни според класирането. Както се знае, от първа лига ще изпада единствено заелия последното 14-то място в крайното класиране. Отборите на 13-то и на 12-то място ще играят баражи за запазване на местата си с втория и третия в крайното класиране на втора лига, откъдето пък ще се изкачи само победителят. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се играе в 13-тия кръг. Най-старото столично дерби пък между Славия и Левски ще се играе в 5-тия кръг. Сините посрещат Лудогорец в 10-тия, а в 11-тия ЦСКА ще гостува в Бистрица на ЦСКА 1948.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Много бързо минават хората, които в момента тичат за здраве, драги приятели, не успях да ги преброя. Слънчевото утро обаче е идеално дори за шофиране. Все още можете да подишате добре охладен въздух. Все още има само една слънчева страна на улицата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, децата пак тръгнаха на училище и вече сменят дрешките всеки ден, драги приятели. Дори някои си носят сякаш един комплект туалет за сутринта и различен за след училище. 7:15 с 15 градуса над нулата започва 9 юни. 15 означава 20 по Черноморието.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ей, навънне тихо и спокойно, като в неделя сутринта, драги приятели, днес ще има същата силна магнитна буря, като вчера. И отново се надявам хич да не се усети. 7:19 е по часовник.

0: 7:22 минути сутринта. Не мога да повярвам, че и тази сутрин ухая на море и пищят гларуси, драги приятели, най-вероятно от рязкото затопляне. Последно подсказване, 9 юния вече.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 7:30. Погледайте се, драги приятели, ако вече сте на работното си място, нищо чудно да намерите къде да опънете един надуваем басейн. Слагате едни джапанки до басейна и гостите ви сами ще се сещат откъде трябва да минат.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: 7.31 започва звездната прогноза за днес. 9 юни е вече. Вторникът носи топлина в отношенията, носи усещане за повече емоционална подкрепа. И сега малко по-конкретно, ако сте родени под знака на Овена, след обеда ще ви донесе повече енергия и желание да действате по-смело. До обяд е добре да не прибързвате със своите решения, да си оставите време за по-спокойно темпо. Някои разговори овни могат да ви подскажат какво наистина има значение за вас в този момент. Добре е да се доверявате повече на вътрешното си усещане, без да губите връзка с реалността. Телци, слушайте сега. Хората около вас ще бъдат по-склонни да показват внимание, разбиране и желание за близост. Деня ви е подходящ за семейни срещи, разговори, малки жестове, които създават много уют. След обяд, телци, може да почувствате нужда да се отдръпнете от всичкия този шум и да останете насаме с себе си. Вечерта е идеална за почивка и музика. Хей, близнаци, ваш ред е, ще усещате желание да бъдете сред хора, които ви вдъхновяват и ви карат да гледате по-оптимистично напред. Деня ви, близнаци, е подходящ за разговори, срещи, споделяне на идеи, дори ако някои планове все още не са напълно ясни. След обеда ще ви направи по-нетърпеливи и спонтанни, а вечерта носи интересни емоции и желание за нещо различно. Хей, раци, слушайте сега. Присъствието на Венера и Юпитер, добротворците във вашия знак, прави деня ви особено благоприятен за лични отношения, семейни теми, усещане за вътрешна сигурност. Ще привличате внимание с естественото си поведение и топло отношение към хората. Моментът е подходящ да поговорите открито за нещо важно или да направите крачка към по-голяма близост. Следобеда на раците носи повече активности и ангажименти, а вечерта е за смели планове и детски мечти. Драги лъвове, вие сте. Деня ви подтиква да мислите по-мащабно и да търсите повече вдъхновение в хората около вас. Лъвове, възможно е разговор или случайна среща да ви дадат нова идея за бъдещ проект или лична цел. До обяд атмосферата ще бъде по-спокойна и плавна при вас. След това темпото постепенно ще се ускори и ще ви се иска да действате веднага. Така стигаме до девите. Днес вие ще се чувствате най-добре, когато около вас има ред, спокойствие и ясни намерения. В отношенията деви ще оценявате искреността и вниманието към детайлите много повече от шумните обещания. До обяд е възможно някой да потърси вашия съвет или подкрепа. След обяд ще има повече динамика. Ще усетите желание да приключите с нещо, което отлагате отдавна. Вечерта на девите носи по-силна емоционалност и нужда от тишина и доверие. В 7.35 задължителна кратка почивка. От високия градус. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.38 минути и продължава звездната прогноза за днес, 9 юни. Стигнахме до везните. Хармонията във вашите отношения ще бъде особено важна. Ще усещате по-ясно кои хора ви носят спокойствие и кои изискват прекалено много енергия от вас. Деня ви везни е благоприятен за срещи, романтични разговори, за създаване на уютна атмосфера. След обед може да възникне желание да реагирате по-импулсивно на нечии думи. Вечерта обаче ще ви върне мекотата и добрия тон в общуването. Скорпиони, този вторник ще ви даде възможност да подредите важни мисли и чувства. До обяд ще предпочитате по-спокойния ритъм и ясните разговори, без излишна драма. Някой може да ви изненада приятно с жест на доверие или подкрепа. След обеда ще донесе повече енергия, но и склонност към прибързани реакции. Вечерта е подходяща за усамотение, творчество или повече време с човека, пред когото можете да бъдете напълно искрени. Стрелци, вие сте. Настроението ви ще бъде по-леко и вдъхновяващо, особено когато сте сред хора с чувство за хумор и широка гледна точка. Вашия ден, стрелци, е подходящ за приятелски срещи, нови идеи, разговори за бъдещето. До обяд ще усещате повече спокойствие и плавност в събитията. След обеда може да ви направи по-нетърпеливи и склонни да действате веднага. А вечерта идва с романтика и мечтателност и желание за красиви емоции. Хей, кози и рози, слушайте сега. Темите за дома, сигурността, близките хора ще бъдат важни за вас днес. Ще оценявате спокойните разговори и искреното отношение повече от шумните обещания. До обяд, кози и рози, е подходящото време да подреждате лични задачи и бъдещи планове. След обеда може да внесе и повече напрежение или бързина в ежедневието ви. Вечерта какво? Ами добра е за отдих и за разговор с хората, които ви носят усещане за стабилност. Хей, водолей, ваш ред е. Вашето любопитство ще бъде особено силно и трудно ще се задоволявате с повърхностни разговори. Деня ви е чудесен за нови идеи, срещи, пътувания. Някой може да ви вдъхнови с нестандартен поглед към тема, която ви е близка до сърцето. След обеда носи повече динамика и желание за действие на водолеите, а вечерта е идеална за творчески занимания и разговори, които ви карат да мечтаете смело. Хей, риби, слушайте сега. През този ден ще бъдете по-чувствителни и емоционални. До обяд ще усещате нужда от спокойствие, разбиране и повече мекота. Венера и Юпитер ви носят красиви моменти, топли думи и усещане, че сте особено ценени. След обеда постепенно ще ви върне към по-практични теми и решения. Вечерта носи вдъхновение, мечтателност и желание да последвате сърцето си. Точно 20 минути остава до 8 сутринта да изберете с какво да се придвижвате по задачите днес.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов. Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
5: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути остават до 8 сутринта. Как сте, докъде сте, драги приятели? Разбира се, че мога да ви хвърля до 10 сутринта, но така няма да остане кой знае какъв спомен от утрото, а все пак утрото си остава най-подходящата част от дългия летен ден. За каквото се сетите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: този Englishman in New York ме подсеща, че сватбата на века наближава, драги приятели, и нищо чудно Тейлор Свифт да каже да в Madison Square Garden в Нью Йорк, или пък в Radio City Music Hall, или дори в Нью Йорк Public Library. Не, не, едва ли ще избере сватба в библиотека. 10 минути остават до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас. По Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за Електрохолд, което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне с 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите може да плащат с 3,24% повече. Започва процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще имат 7 представители, ГЕРБ – 73-ма. Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на 2-ма. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане ще има право на 1.

0: представител. От света, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел много положителен телефонен разговор с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По думите му, двамата представители са потвърдили готовността си да активизират дипломатическите усилия през следващите седмици в търсене на път към прекратяване на войната в Украина. Разговорът е бил посветен на очакванията преди срещата на лидерите от G7 и други международни форуми, планирани през юли. Според украинската страна, замразяването на фронтовата линия остава най-реалистичната основа за евентуално примирие. Русия обаче продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от контролираните от Киев части на Донбас, като предварително условие за споразумение, искане, което Украина категорично отхвърля. Мирните усилия с участието на Украина, Русия и Съединените щати на практика са в застой от февруари насам на фона на нарастващото напрежение около Иран, което измести част от международния дипломатически фокус.
1: FM Plus. Спортът.
0: Шампионът ни по футбол Левски започва новия сезон с домакинство на Новак Дунав, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди тегленият с нощи с жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец ще започнат у дома с Локомотив Пловдив. Самото тегляне на жребия беше предшествено от множество допълнително зададени критерии и претенции от клубовете, от притежателя на ТВ правата и от органите на реда. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки. След това ще бъдат разпределени на три подгрупи за втората фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто в редовния сезон. Втората група е за лигата на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9 до 14 място. В първите две групи отборите ще изиграят по 6 мача, всеки срещу всеки с останалите 3, а в третата поведнъж, като домакинствата и гостуванията ще станат ясни според класирането. Както се знае, от първа лига ще изпада единствено заелия последното 14-то място в крайното класиране. Отборите на 13-то и на 12-то място ще играят баражи за запазване на местата си с втория и третия в крайното класиране на втора лига, откъдето пък ще се изкачи само победителят. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се играе в 13-тия кръг. Най-старото столично дерби пък между Славия и Левски ще се играе в 5-тия кръг. Сините посрещат Лудогорец в 10-тия, а в 11-тия ЦСКА ще гостува в Бистрица на ЦСКА 1948.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Минава 8 сутринта. Слънчевото утро е идеално дори за шофиране, ако щете. Все още можете и да подишате добре охладен въздух. Все още има само една слънчева страна на улицата. Вашата.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Къде сте? Как сте? Филма за Майкъл Джексън го дочакахме. Продължаваме да очакваме и филм за Битлз, драги приятели. Иначе не ми се вярва да са само три зодиите, които ще имат късмет с парите през тази седмица. Проверете случайно дали вие не сте близнаци, раци или тълци, в случай, че парите ви интересуват.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
3: Това е...

8.25 минути, ако вече ви е много топло, мийте ръцете с студена вода до лактите, драги приятели, наприскайте си лицето, направо обличайте мократа фланелка и си запишете да купите сладолед за вкъщи след работа. FM Plus.

0: приближава 8:30, децата пак тръгнаха на училище, като за последно през юни месец, пък по-големите пак се прескачат по пътя си, за да бъдат първи по работните места. В интерес на истината, ако работите в центъра на София, днес ще приключите с задачите за цялата седмица, в случай, че не сте успели да приключите с работата за цялата седмица още в понеделник.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Навън наистина е тихо като в неделя сутринта, драги приятели. Тази нощ, ако щете, дори нямаше състезания с мотори по столичните булеварди. Явно мотористите и те са хора и им е трудно да пилят гуми абсолютно всяка нощ. Днес пък ще има същата силна магнитна буря като вчера, но отново се надявам, точно както вчера, да не се усети кой знае колко.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
8: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
9: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни – Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни – Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
10: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
11: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
12: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
13: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
14: Това е Радио FM Plus.

0: Наближава 9 сутринта. Все още няма яснота къде точно в Нью-Йорк ще бъде сватбата на Тейлор Суифт. Ако беше в София, то е ясно, че няма къде другаде да се организира такава сватба, освен в арената. В Нью-Йорк обаче се спрягат и Madison Square Garden, и Rockefeller Center, и Radio City Music Hall, и The New York Public Library. А, нищо чудно да е в библиотеката.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути има до 9 сутринта. По това време все още шофирането е удоволствие, драги приятели, а по принцип след 12 на обяд шофирането в големия град е мъчение.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Ехо, как сте? Къде сте на 8 октомври тази година, драги приятели? Тогава Христо Стоичков става на 60 и ще празнува с интерактивно Христо Стоичков шоу в столичната зала Арена. Няма къде друга да се празнува в столицата, да не сме луди да строим друга голяма зала или друг стадион. 9 минути остават до 9 сутринта на 9 юни. Бинго!
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.

0: Ето това е музика за добро утро. Часовете до 10 си остават най-подходящата част от дългия ден, драги приятели, за каквото се сетите. Може и да си внушавам, но лятото май най-после успя да ни изненада.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе открити заседания за обсъждане на новите цени на електроенергията и на топлинната енергия за периода 1 юли 2026-30 юни 2027 година. Предложението е поскъпването на електроенергията за абонатите на Electrohold да е 3,11%, за тези на EVN България 3,24%, за EnergoPro 2,38%, за ESP Златни пясъци 5,8%. По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти, комисията предлага средно изменение от 4,58%. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес на Дондуков 2 консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашният състав на ЦИК изтече през май. Съгласно указа на държавния глава за правилата за провеждане на консултациите и процедурата за назначаване на състава, местата на парламентарно представените партии и коалиции са следните. Прогресивна България 7, ГЕРБ 73. Продължаваме промяната Демократична България 2, Движение за права и свободи 2, Възраждане 1. От Демократична България поискаха промяна на квотите за попълване състава на комисията. Днес Софийския градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. От прокуратурата настояват за най-тежката мярка – постоянен арест. Обвиняемият Траян Филипов е настанен в Пирогов. От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание. Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние с счупен гръбнак и не може да участва в производството. Бедственото положение в Котленското село Тича вече е отменено, но последствията остават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства. Общината подготвя допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите, които ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Общинския съвет. Предстои и искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в село. Паралелно с това, доброволци организират дарителска кампания за набиране на всичко необходимо за възстановяването на домовете на пострадалите.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на Франция победи Северна Ирландия с 3-1 в последната си контрола преди отпътуването за световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Срещата се игра в Лил пред пълни трибуни и бе специална за селекционера Дидие Дешан, за когото това бе последен двубой на френска земя на чело на петлите. Бившият капитан и световен шампион вече обяви, че ще напусне поста след Мундиал 2026. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков кара 24 точки, добавяйки 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос над Панатинаикос. Матч номер 3 от финалната серия на гръцката лига, изиграл се с нощи в двореца на мира и приятелството в Пирея. Така червено-белите поведоха с 2-1 успеха в серията. Четвъртият матч е на 10 юни сряда.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM.

Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

0: 9 сутринта е на 9 юни, драги приятели. Ако и на вас цяла сутрин ви охае на море, на водорасли, ако ви пищят гларуси в ушите, вероятно от рязкото затопляне. Погледайте се все пак, нищо чудно да намерите къде да опънете един надуваем басейн, слагате едни джапанки до него и то е ясно кой откъде трябва да минава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, сватбата на века наближава, драги приятели. На 3 юли Тейлор Суифт ще каже да и ще събере на едно място световния музикален и спортен елит. Надявам се точно тогава, на 3 юли, да няма някой инфарктен матч от световното по футбол.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-bg.com.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: Добро утро, 9:25 минути сутринта е. Вероятно сте си записали някъде, че преди Юпитър да се премести в знака на Лъва, което ще се случи към края на седмицата, три зодии ще имат голям късмет с парите. Това са Близнаците, Раците и Тълците, в случай, че изобщо ги интересуват парите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:30 можете да поседнете някъде удобно на сянка, драги приятели, защото хороскопът тази сутрин ще бъде не само точен, но и много подробен. И така, започваме с овните. След обеда ще ви донесе повече енергия и желание да действате по-смело. До обяд овни е добре да не прибързвате с решенията, а да си оставите повече време и по-спокойно темпо да водите. Някои разговори могат да ви подскажат какво наистина има значение за вас. Към вечерта въображението и интуицията ви ще бъдат особено силни. Доверете се на своите вътрешни усещания, не губете връзка с реалността. Телци, ваш ред е вторника, носи топлина в отношенията и усещане за повече емоционална подкрепа. Хората около вас ще бъдат по-склонни да показват внимание, разбиране, желание за близост. Този ден е подходящ за семейни срещи, разговори, малки жестове, които създават голям уют. След обед, телци, може да почувствате нужда да се отдръпнете от всичкия този шум и да останете насаме с своите мисли. Ще успеете да си починете. Хей, близнаци, вие сте, ще усещате желание да бъдете сред хора, които ви вдъхновяват и ви карат да гледате по-оптимистично напред. Вашия ден е подходящ за разговори, срещи, споделяне на идеи, дори ако някои планове все още не са ви напълно ясни. Близнаци, до обяд е хубаво да не поемате прекалено много ангажименти наведнъж. След обеда ще ви направи още по-нетърпеливи и спонтанни, а вечерта идва с много интересни емоции и желание за нещо различно. Хей, раци, слушайте сега. Присъствието на Венера и Юпитер, добротворците във вашия знак, прави деня ви особено благоприятен за лични отношения и семейни теми. Ще привличате внимание с естественото си поведение и топлото отношение към хората. Раци, моментът е подходящ да поговорите открито за нещо важно или да направите крачка към по-голяма близост. След обеда на раците носи активност и ангажименти, а вечерта ще ви потикне към мечти и нови планове. Ето ги и лъвовете. Този ден ще ви подтиква да мислите по-мащабно и да търсите повече вдъхновение в хората около себе си. Възможно е разговор или случайна среща да ви дадат нова идея за бъдещ проект. До обяд, лъвове, атмосферата ще бъде по-спокойна и плавна. След това темпото постепенно ще се ускори, ще се одесетори и ще ви се иска да действате на мига. Вечерта става за мечти, творчество, приятни разговори. Хей, Деви, слушайте сега. Днес ще се почувствате най-добре, когато около вас има ред, спокойствие и ясни намерения. В отношенията ще оценявате искреността и вниманието към детайлите, много повече от шумните обещания. До обяд, Деви, е възможно някой да потърси съвет или подкрепа от вас. След обеда ще внесе повече динамика и желание да приключите с нещата, а вечерта носи по-силна емоционалност, че даже и нужда от тишина, интимност и доверие. Сега кратка почивка, след това продължава вашия хороскоп.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Е, така като го слушам, изобщо не мога да повярвам, че Стинг нямало да остави дори една шепа стотинки от приказното си богатство на децата си. 25 минути остават до 10 сутринта. Продължава звездната прогноза за 9 юни. Ако сте родени по знака на Везни, хармонията във вашите отношения ще бъде особено важна. Ще усещате по-ясно кои хора ви носят спокойствие, кои изискват прекалено много енергия от вас. Денят е благоприятен за приятни срещи, романтични разговори, създаване на уютна атмосфера. След обед може да възникне желание да реагирате импулсивно. Вечерта обаче ще върне мекотата и добрия тон в общуването. Скорпиони, вие сте! Този вторник ще ви даде възможност да подредите важни мисли и чувства. До обяд ще предпочитате по-спокоен ритъм и ясни разговори, без излишна драма. Някой може да ви изненада приятно с жест на доверие или подкрепа. След обеда на Скорпиона ще донесе повече енергия, но и склонност към прибързани решения и реакции, а вечерта е идеална за усамотение и творчество и за повече време с човека, пред когото можете да бъдете напълно искрени. Стрелци! Ваш ред е. Настроението ви ще бъде по-леко и вдъхновяващо, особено когато сте сред хора с чувство за хумор и широка гледна точка. Вашия ден е подходящ за приятелски срещи, нови идеи, разговори за бъдещето. До обяд, стрелци, ще усещате повече спокойствие и плавност. След обеда обаче може да ви направи по-нетърпеливи и склонни да действате веднага. Вечерта носи романтика и мечтателност и красиви емоции за вас. Ето ги и козирозите. Темите за дома, сигурността и близките хора ще бъдат по-важни за вас днес. Ще оценявате спокойните разговори и искреното отношение повече от шумните обещания. До обяд е подходящо време да подреждате на работното си място и да водите разговори на тема бъдещи планове. След обеда козирози може да внесе и напрежение или бързина в ежедневието ви, но вечерта пък за сметка на това е перфектна за отдих и отмора. Хей, водолей, слушайте сега. Вашето любопитство ще бъде особено силно, трудно ще се задоволявате с повърхностни разговори, вашия ден е чудесен за нови идеи, срещи, дори пътувания. Някой може да ви вдъхнови с нестандартен поглед към тема, която обмисляте отдавна. След обеда на водолейте идва с динамика, с желание за действие, а вечерта с музика и разговори, които ви карат да мечтаете смело. Хей, риби, вие сте, през този ден ще се чувствате емоционално. До обяд ще усещате нужда от спокойствие, разбиране и повече мекота в общуването. Венера и Юпитер ви носят много красиви моменти, топли думи и усещането, че сте ценени, а вечерта носи вдъхновение, мечтателност и желание да последвате уверено сърцето си.
1: Мяу! Виждам нещо ново! Нещо нечовешки яко! Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд!
2: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко! Чакаме те на улица Ломско шосе 2! Нечовешки магазини в Костинброд! Открий всичко за твоя домашен любимец!
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
7: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
9: Радио Класик А. Най-добрата класика.
10: Следва и винаги най-добрата музика.
11: Най-добрата

Слънчевото утро, второ от началото на седмицата, е комплимент за всички, които лятото най-после сякаш успя да изненада. Побързайте да приключите с задачите за седмицата още днес, драги приятели, след като в София това може да се случи още в понеделник, значи и вие можете.

0: Хей, как сте? Докъде сте, драги приятели? Все пак успях да ви хвърля до 10 сутринта, така че не се натоварвайте повече. Разпускайте Севи Павлова и Радио FM+.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Така, минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще бъде 347 евро и 51 цента. Мерките за намаляване на цените на основните хранителни продукти не представляват пряко договаряне между държавата и търговските вериги, а доброволен ангажимент от страна на бизнеса. Това заяви пред БНТ председателят на Комисията по земеделие, храни и гори и депутат от парламентарната група на Прогресивна България Явор Гечев. По думите му, инициативата е част от по-широка политика за защита на потребителите и подкрепа на българското производство, която ще бъде допълнена от законодателни промени и нови механизми за регулиране на пазара. Според Гечев, намаленията се поемат от самите търговски вериги. Изричното условие беше това да не става за сметка на доставчиците и производителите. Минимум 15% отстъпка, а при някои продукти и повече се поема от търговските печалби на веригите и за това им благодарим, каза Гечев. На критиките, че подобна инициатива може да изглежда като форма на договорка между държавата и големите търговци, Гечев отговори, че срещите са били индивидуални, именно за да се избегнат подобни съмнения. И още, според него, държавата не оказва административен натиск, а просто създава условия за по-голяма прозрачност и спазване на правилата. Израелският премиер Бениамин Нетаняху обяви, че войната между Иран и ливанската групировка Хизбула все още не е приключила. В телевизионно обращение той подчерта, че Техеран и съюзниците му са по-слаби от всякога и допълни, че в изминалите дни Израел е успял да нанесе сериозни поражения върху бойните им способности. Изявлението му идва часове след като Иран и Израел обявиха край на размяната на удари, но си отправиха взаимно предупреждение за атаки при нужда. Американският президент Доналд Тръмп реагира остро на новата ескалация в Близкия изток и настоя за незабавно спиране на огъня. Според изданието Axios, Тръмп е заплашил Нетаняху,

0: че американската подкрепа за израелските сили може да бъде прекратена. Американският лидер изрази увереност и че до две седмици може да бъде сложен край на войната в Иран.
1: FM Plus. Спортът.
0: Испания победи Перу с 3-1 в контрол на среща, част от подготовката на Ла Фурия за Мундиал 2026. Проверката се игра в мексиканския град Пуебла. Испания е в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Отборът на Франция победи Северна Ирландия с 3-1 в последната си контрола преди отпътуването за световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Срещата се игра в Лил пред пълни трибуни и бе специална за селекционера Дидие Дешан, за когото това бе последен двубой на френска земя начало на петлите. Бившият капитан и световен шампион вече обяви, че ще напусне поста след Мундиал 2026.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е радио.

Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

времето, когато излезе тази песен, я наричахме летен хит. Има такава осанка, истина е, въпреки че за мен музиката на лятото звучи по-скоро така. Казвам се Евелина, добра среща от 10 до 2, 4 часа изтъкани от музика и новини, свързани с музиката днес и през годините. Крис Рия, Сонбър и Шер за начало на нашата среща.

0: Винаги най-добрата музика. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Това е Радио FM+.

Дженифър Лопес слушаме по радио FM Plus 10:30. Обикновено точно по това време ви казвам кои са главните ни музикални герои. Днес ще ви връщам малко назад във времето с истории от създаването на легендарните китари. Лес Пол е роден на днешната дата през 1915 година, американски китарист, който създава фундамента в свиренето на китара. Джон Лорд от Deep Purple е роден 41-ва година на днешната дата. Той си отиде през 2015 година. Един истински благородник в музиката, кибордист на Deep Purple. Няма човек, който обича рок музиката и който не знае кой е Джон Лорд. Той направи един много интересен концерт в амфитеатър с симфоничен оркестър. И сега към новата ера на днешната дата. А всъщност колко пък да е нова? 53-та година на днешната дата е роден вокал на Imagination. Just an Illusion е много популярна от 80-те години песен до такава степен, че благодарение на различните музикални платформи стана любима на тинейджерите и днес, и дори я слушате често по радио FM+. Ще ви припомня фънки диско звученето 82-та година, благодарение на този музикален повод. Също така имам рожденник в Muse и Hootie and the Blowfish. Басиста на американската формация Hootie and the Blowfish също е роден днес, на днешната дата, през 67 година. Избрала съм от сега нещо много хубаво, което ще слушаме малко по-късничко от 11 натам на Hootie and the Blowfish, когато ще ви разказвам неговата и тяхната история. Още от 12 натам, звезден час, ще ви предложи музиката на две рок банди, Arctic Monkeys и Maroon 5, едни срещу други, като песните ще звучат една подир друга, за да можете лесно да взимате решение или може пък да ви затрудня, знам ли. Всичко това обаче от 12 натам. Анонса за звезден час вече е факт в нашата фейсбук страница, така че можете да се произнесете. Сега Лили Ут и Любо Кир.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
4: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
5: Следвай винаги най-добрата музика.
0: Радио FM Plus
5: те очаква и в Instagram.
0: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: LaserMed. 024-760-760.
2: Това е Радио FM.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

фронтмен са Стенли, Свилен от Остава, Ерсин от Джереми и Иван от Пив. Нова супер група. Ако искате да ги чуете на живо, не пропускайте възможността това да е да сте сред първите хора, които са ги видели заедно на сцена. Първия концерт на група Фронтмен на 23 юни в Маймунарника. Сега Ели Голдинг.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Омбудсманът

0: потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли. В позицията си общественият защитник предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. В становището си Делчева поставя акценти върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби под топлопреносните мрежи. Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30 км линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Това заяви пред БНТ архитект Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие. Той представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проект. По думите му, рингът ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в повече от 30 квартала. Около този зелен ринг ще има зелени пространства, места за детски площадки, спортни игрища, приоритетен достъп до детски градини и училища, търговски функции и въобще по-добра и качествена градска среда, каза той. По думите му, основната цел е подобряване на свързаността между отделните части на столицата, които в момента са трудно достъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад, с последващо разширение към Слатина и Слатинска река. Софийския градски съд даде зелена светлина за вписването на политическа партия Прогресивна България в регистъра на политическите формации. Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство. С днешното решение на съда партията получава пълна легитимност за участие в политическия живот на страната. Бедственото положение в Котлинското село Тича вече е отменено, но последствията остават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства. Общината подготви допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите, които ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Общинския съвет. Предстои и искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в селото. Паралелно с това, доброволци организират дарителска кампания за набиране на всичко необходимо за възстановяването на домовете на пострадалите.
1: FM Plus. Спортът.
0: Днес министър Енчо Кирязов представи резултатите от извършения анализ на състоянието на Министерството на младежта и спорта, на спорта и младежката политика след встъпването си в длъжност. Започна с констатацията за сериозни финансови загуби в Национална спортна база Сердика и Академик. Тотото, по думите му, има печалба от близо 30 милиона, но тези резултати могат значително да се подобрят. Кирязов заяви, че с някои от спортните федерации е започнал срещи още в първите работни дни. Треньори и състезатели искат срещи и явно има натрупано напрежение през годините, каза той. Това е голямо предизвикателство и трябва да се намери решение за проблема с федерациите. Трябва да има промени в закона, защото се спира работата на спортистите, а те трябва да са фокусът и да не се въвличат в скандали. Нашите приоритети са децата в спорта, повече ангажираност в училищата, каза Кирязов. Елитните спортисти също са приоритет. Държавата има специални ангажименти спрямо от тях. Те трябва да са обезпечени за своята подготовка. Относно новия закон за спорта, Кирязов заяви, че промяната ще бъде внимателно обсъждана с отделните федерации и с самите спортисти. Когато искаме промяна, и то радикална, не искаме спортистите да не са чути, обобщи Кирязов. Относно бюджета, намаляване има, каза той, но ние ще положим усилия то да не се усети от спортистите, обеща министърът. Средствата са важни, но ситуацията е такава в момента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Липа. Ходини слушаме по Радио FM Плюс, 18 минутки след 11. Здравейте отново. Сега към още един магиосник или ексцентрик. Не знам честно казано как възприемате Джони Деп, но това е един от най-очарователните странници в киното. Днес става на 60 и чакайте да сметнем колко години. 63-та година на 62. Роден е точно на 9 юни. Мнозина го познават като капитан Джак Спароу, но всъщност неговата кариера започва доста преди това. Може би най-знакови са партньорствата му с Тим Бъртън. Те имат истински магическа връзка и някои от най-добрите филми на Джони Деп са именно под режисурата на Тим Бъртън. Едуард Ножиците, предполагам сте гледали Sleepy Hollow, Чарли Шоколадовата фабрика, Алиса в Страната на чудесата. Пуснете си днес филм на Джони Деп, за да празнувате рождения му ден или го послушайте малко. Когато, като музикант, рок-музикант, когато е на 12 години, получава първата си китара и веднага казва, че иска да стане рок-звезда. И всъщност става рок-звезда. Спомням си, когато за първи път го видях на сцена, съжаление, не беше наживо, беше видео, негов партньор в съседство на съседната китара беше Еди Ведър от Pearl Jam и се замислих, толкова любими и двамата артиста и заедно можем да ги слушаме. Джони Деп е, пак казвам, един от странниците, очарователните странници в киното и много се надявам сега да съм ви подсетила и да уплътните до вечер програмата с хубав филм с Джони Деп в главната или второстепенна роля. Няма значение, за него второстепенна няма. The Weeknd след рекламата ще чуем Matchbox 20 и някъде там ще мъкне и рожденник от Hot and the Blowfish.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
1: Радио FM+. Защото музиката

ремикса на Томи Профит, 28 минутки след 11. Днес звезден час ще слушаме музиката на Arctic Monkeys и Maroon 5. 6 песни ще озвучат ефира от 12 натам. Вие можете да подкрепите своите любимци вече в нашата Facebook страница. До тогава има още музика, която ще изслушаме, и от 11 до 12 пък говорим за музиканти, които празнуваме, защото на днешната дата или са сътворили нещо много важно, музика, която има рожден ден, или артисти, които имат рожден ден. Сега ми е паднало да ви предложа отново Hootie and the Blowfish, една от много любимите ни американски рок-банди от средата на 90-те години, 95-та година всъщност е техният звезден миг. Дин Фобър е роден на днешната дата, това е басиста на Hootie and the Blowfish. И по Радио FM Plus често ви пускаме някои от популярните им песни. Let Her Cry е малко по-специална, тя се слуша само по повод.

0: американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Ела и спечели в Цветната гора.

0: 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdica-center.bg.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерол, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Автополи, слушаме по радио FM Plus. 8 минутки остават до 12. Обещах ви този час да ви пусна музика на артисти, които празнуваме, защото имат личен повод. Ние като фенове, разбира се, имаме общо повод да празнуваме музиката им. На днешната дата е роден Ерол Кенеди. Може името нищо да не ви говори, но това е създателя на британското трио Imagination. Роден е 53-та година. Те самите са банда, която е особено успешна в началото на 80-те години, средата на 80-те години. Техните песни са номер едно в номер едно хитове в 28 държави в момента, в който виждат бял свят. Говоря ви за Just an Illusion. Това е най-успешната песен на Imagination и точно тя е номер едно в 28 държави. Годината е 82-а.

Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за...

0: Дните ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за обсъждане на новите цени на електроенергията в периода от 1 юли тази година до 30 юни 2027. Предложението е поскъпването за електрохолд да е 3,11 на 100 за EVN България, 3,24 на 100 за Енергопро, 2,38 и за Златни пясъци ООД 5,80. По време на обсъждането представителите на дружествата обявиха, че ще представят писмените си становища по доклада на КЕВР, а докато комисията заседаваше пред сградата, граждани протестираха срещу поскъпването. Мерките за намаляване на цените на основните хранителни продукти не представляват пряко договаряне между държавата и търговските вериги, а доброволен ангажимент от страна на бизнеса. Това заяви пред БНТ председателят на Комисията по земеделие, храни и гори и депутат от парламентарната група на Прогресивна България Явор Гечев. По думите му, инициативата е част от по-широка политика за защита на потребителите и подкрепа на българското производство, която ще бъде допълнена от законодателни промени и нови механизми за регулиране на пазара. Според Гечев, намаленията се поемат от самите търговски вериги. Изричното условие беше това да не става за сметка на доставчиците и производителите. Минимум 15% отстъпка, а при някои продукти и повече се поема от търговските печалби на веригите и за това им благодарим, каза Гечев. На критиките, че подобна инициатива може да изглежда като форма на договорка между държавата и големите търговци, Гечев отговори, че срещите са били индивидуални, именно за да се избегнат подобни съмнения. И още, според него, държавата не оказва административен натиск, а просто създава условия за по-голяма прозрачност и спазване на правилата. Софийския градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража спрямо от Триан Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътно транспортно происшествие на Челопешко шосе, при което загинаха 4 души, други бяха ранени. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост от около 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред Софийския апелативен съд.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес министър Енчо Кирязов представи резултатите от извършения анализ на състоянието на Министерството на младежта и спорта, на спорта и младежката политика след встъпването си в длъжност. Започна с констатацията за сериозни финансови загуби в Национална спортна база Сердика и Академик. Тотото, по думите му, има печалба от близо 30 милиона, но тези резултати могат значително да се подобрят. Кирязов заяви, че с някои от спортните федерации е започнал срещи още в първите работни дни. Треньори и състезатели искат срещи и явно има натрупано напрежение през годините, каза той. Това е голямо предизвикателство и трябва да се намери решение за проблема с федерациите. Трябва да има промени в закона, защото се спира работата на спортистите, а те трябва да са фокусът и да не се въвличат в скандали. Нашите приоритети са децата в спорта, повече ангажираност в училищата, каза Кирязов. Елитните спортисти също са приоритет. Държавата има специални ангажименти спрямо от тях. Те трябва да са обезпечени за своята подготовка. Относно новия закон за спорта, Кирязов заяви, че промяната ще бъде внимателно обсъждана с отделните федерации и с самите спортисти. Когато искаме промяна, и то радикална, не искаме спортистите да не са чути, обобщи Кирязов. Относно бюджета, намаляване има, каза той, но ние ще положим усилия то да не се усети от спортистите, обеща министърът. Средствата са важни, но ситуацията е такава в момента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

Хари Стайлс. Точно 17 минутки след 12. Официално звезден час е открит, както и лятото. Днес избираме между Arctic Monkeys и

Maroon 5 по Радио FM Plus 20 минутки след 12. Да, затова ви казах, че лятото официално е открито, даже вече можем спокойно да си мислим за море. Днес избираме между две любими рок-н-рол банди, Arctic Monkeys и Maroon 5. С различна публика, но надявам се абсолютно съпоставими, съдейки по вашите гласове в нашата Facebook страница. Maroon 5 имат значително предимство, но вече виждам и феновете на Arctic Monkeys се разсънват. Първите две песни са много разпознаваеми, може би едни от най-разпознаваемите. Няма как, като говорим за разпознаваеми песни, да не ви пусна Do I Wanna Know, след малко и Бутик.

0: Винаги най-добрата музика. Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмукачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

като Maroon 5. Какъв звезден час в такива дни, като този, с музика като тази, си припомням защо всеки ден с абсолютно нескрито удоволствие му от това най-искреното идвам в радиото в 10 сутринта. Сега малко по-различна музика, малко по-нежна, малко по-специална. Последните две песни на Maroon 5 и Arctic Monkeys може и да ви изненадат. Гласувайте в нашата Facebook страница, ако имате фаворит сред тези две банди.

Maroon 5, She'll Be Loved, точно 38 минутки след 12. Понякога любимите ни песни не са най-популярните. Такъв е случая и с Maroon 5, и с Arctic Monkeys.

0: Може би пък с тази песен подпалих фитилите ви да гласувате за Arctic Monkeys, а може би не, Maroon 5 или Arctic Monkeys.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добре.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Следвай винаги най-добрата музика.
4: Радио FM Plus
3: те очаква и в Инстаграм.
4: Хаштаг Радио FM Plus.

0: температури ще са между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и под Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР става сегашния директор на столичната дирекция на вътрешните работи, старши комисар Любомир Николов. Той ще заеме поста на Георги Кандев, който вчера обяви, че след 30 години работа в системата на МВР я напуска. В момента функцията ще поеме директор на СДВР Любомир Николов. Изразявам благодарност на господин Кандев за работата му. Пожелавам му успех, но не чух смислени мотиви, заяви Демерджиев. Той отново подчерта, че съвместната им работа не са имали никакви противоречия. Почистването в Изгрев, Слатина и Подуяне няма да спре от 1 юли. Пълна манипулация, че ще настъпи нова криза с боклука, каза заместник кмета по екология на столичната община Николай Неделков. Изявлението идва в отговор на засиленото напрежение за сметосъбирането в трите района от зона 3, където новата процедура за избор на изпълнител е изправена пред административни пречки. Прокуратурата няма забележки за регистрацията на партия Прогресивна България. На Румен Радев, Софийския градски съд разгледа делото за регистрация и ще се произнесе в срок по заявлението за включването и в регистра на политическите партии. Представителят на Прогресивна България, адвокат Стефан Вълчев, поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. Нещата в пътната безопасност не могат и не трябва да се случват кампанийно. С една мярка няма да се решат нещата. Това каза за Националното радио Иван Таков, председател на Транспортната комисия в Столичния общински съвет. Ключово значение имат пътните знаци, настилките, повдигнатите пешеходни пътеки и превенцията като цяло категоричен. Той трябват много повече камери, които да следят за превишената скорост, повече патрули на терен. За Кремиковци, по моя информация, има един единствен патрул, който обикаля. Каквито и мерки да бъдат предприети, инцидентите няма да изчезнат напълно. Някои хора са просто идиоти. Независимо какви мерки се вземат и какви санкции имаш, ще продължат да правят идиотщини по пътищата и е неминуемо от време на време да се случват инциденти. От комисията обаче имат идеи как да намалят инцидентите в София. Една от тях е за изграждане на полигон. Друга идея на комисията е за изграждането на писта за трак състезания край София. Такава писта би привлякла голяма част от хората, които в момента правят нелегални гонки, убеден е той. Новина от чужбина. Израелските военни издадаха нова заповед за евакуация на южния ливански град Тир, ден след като Иран призва за спиране на атаките срещу Ливан. Президента на щатите Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителната си фаза. Говорител на Израел каза, че военните се готвят да действат силово, като обвини Хизбола в нарушаване на прекратяването на огъня. Отправен беше и призив към жителите на град Тир, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. Междувременно Доналд Тръмп заяви, че се намираме в последни етапи преди изключването на много-много добро споразумение с Иран. На въпрос на журналисти дали става дума за дни или пък за седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни.
1: FM Plus. Спортът.
0: Министър на спорта Енчо Карязов разкри, че ще проведе работна среща с инвеститорите на новия стадион на ЦСКА. Освен това, бившият световно известен акробат каза, че България трябва да има нов национален стадион. Той добави, че парите за новата писта на Националния стадион Васил Левски са дадени от спортното министерство. Стадионът на ЦСКА ме изненада, защото не знам как си партнираме. Държавата подписва споразумение с тях, тя дава имот, който е оценен за около 30-40 милиона. Инвеститора поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имот. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, снощи го видях и е страхотно. Не знам дали ще бъде отворено в срок, добави Кирязов. Водени с разговори с предходни управления за нов национален стадион, не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион, но това подлежи на анализи и не е толкова елементарно. Има разговор за това, но не е продължен, добави министъра. Американската митническа и гранична служба не позволи на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе в Съединените щати, въпреки че е избран в листата на FIFA да ръководи мачовете за почващото в четвъртък световно първенство. Артан, който бе избран за съдия номер 1 в Африка за 2025 година, трябва да бъде и първия рефер от Сомалия, който ще стъпи на терените на световното първенство по футбол. Агенцията потвърди в понеделник, че няма как да го допусне в страната, след като Артан беше задържан за допълнителна проверка на международното летище в Майами като част от митническия контрол. След проверката пътника, съдия на световното

0: Това по футбол на FIFA бе определен като недопустим. Поради опасения, свързани с проверката му, и му беше отказано влизане, се казва в изявление на Агенцията за граничен контрол. Но не уточняват какви са били тези опасения.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Давид Гета, Теди Суимс по Радио FM Plus, 29 минутки след един. С Лиса на Евелина чета за това, че изкуственият интелект вече влиза с бутонки в ролята на в зоната на родителството, като дигитален родител. Създава нови възможности за бизнес ниши. Генеративни алгоритми решават ежедневни проблеми, свързани с децата, вдъхновяват майки създателки на съдържание да изградят успешни компании, базирани на технологични решения за по-лесно управление на семейните предизвикателства. Все повече родители търсили нестандартни решения на ежедневни предизвикателства в отглеждането на деца, като се обръщат към генеративния изкуствен интелект. Например, тук има името на някаква жена, която, не знам дали е важно да го знаете, Шмидт е фамилията, не успява с часове да приспи дъщеря си. Препоръките на експерти за бял шум, затъмняващи завеси или масаж не дават резултат. По думите на бранд-консултант от Цюрих, приспиването отнемало по 2-3 часа дневно, които са изпълнени с крясъци, изтощени и фрустрация. Сега майката търси помощ от ChatGPT. Изкуственият интелект предлага напълно различен подход от досегашните съвети. Не знам, ще си прочета цялата статия до края. Слава Богу, че аз този етап го минах и моите деца отдавна се приспиват сами. Но честно да ви кажа, ако трябваше сега да питам някой как да си приспивам детето, едва ли щеше да бъде ChatGPT. В същото време няма какво да се изненадвам, защото включително интелигентни хора в студиото са ми казвали, че питат ChatGPT защо детето има пъпка тук-там или какво решение да намерят на здравен казус, свързан с отглеждането на децата. Така че, как беше, всеки сам си преценя, нали така? Family Affair на Мери Джей Блайдж по Радио FM+, после Фил Колинс.

0: Винаги най-добрата музика. Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Алана Майл, слушаме Black Velvet. 15 минутки остават до 2, до срещата ви с Калин, който след малко ще се появи в студиото. Още не сме влезли в напълно летен режим, в който от време на време ще ви липсват нашите гласове. Аз от месец и нещо, може би даже два, нетърпеливо гледам към нашите специални петъчни издания, срещи в Морско синьо, в които на мен наистина мисълта ми е по-скоро свързана с живота край морето и се опитвам да ви разкажа колко интересно би могло да бъде там, ако поостанете задълго и ако си намерите своето място. Ще ви срещам отново с много интересни събеседници. Още другата седмица ви предстои първото издание на Морско синьо, като поредицата ще започне с разговор с моята колега и приятел Гери Торийска и с нейния любим Ясен Косев, които от доста време живеят в село Велика, близо до Лозенец, но те успяват лятото, освен да живеят край морето и да работят, за това как се работи на културния фронт на морето, за това какъв е живота там, където децата си правят бази и къщи на дърво, вместо да търсят пейка в парка. За всичко това ще си говорим идния петък между 12 и 1 в първото издание на Морско синьо. След това ви чакат любопитни срещи с хора, които създават музика на морето. Задълбочен разговор за това как звучи една музикална пощенска картичка на север и на юг, на най-северната и най-южната точка на морето. С Калин Вельов ще си говорим за къмпингуването и за това какви опасности дори може да крие карането на сърф на нашето море, защото той е и сърфист. Предстоят ви срещи с колоездачи, които ще ви разказват какви са велосипедните маршрути на нашето море. Стефан Вълдобрев ще бъде наш гост и ще ви разкаже за историята, каква е историята на една от най-летните песни по-полека. Просто човек не тръгва на морето без да си, към морето без да си пусне в колата поне веднъж тази песен. И така. Всичко това обаче едната седмица. Сега още оставаме в София и тялом и духом. Очаквам си Калин в следобедните часове. Последната новина, която подготвих, тя върви с песента, която ще ви пусна сега, е за това, че Тейлър Суифт официално е най-богатата жена в музикалната индустрия, като намира място в престижна класация на Forbes. Слушаме Тейлър Суифт сега по радиото. Утре в 10 пак ще ви кажа здравейте!

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на нов държавен дълг трябва да влезе в новия бюджет за 2026 година. Вносител на законопроекта е министър.

0: денонсиран. Софийския градски съд определи мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо Траян Филипов, обвиняем във връзка с тежката катастрофа на Челопешко шосе, при което загинаха 4 души, други 5 бяха ранени. Съдът прие, че събраните доказателства сочат, че обвиняем е управлявал автомобила със скорост 140 км в час при разрешена скорост от 60 км в час. Съдът не установи опасност, обвиняем е да се укрие, но прие, че е налице опасност от извършване на друго престъпление. Новини от чужбина. Съединените американски щати добавиха в понеделник китайския гигант в електронната търговия Alibaba, интернет-търсачката Baidu и автомобилните производители BYD и NIO към списъка с компании, за които се смята, че подпомагат армията на Китай. Ход, който може да изостри напрежението между двете страни, съобщава Reuters. Списка вече включва широк спектър от водещи китайски технологични фирми, които са ключови за развитието на военната и индустриалната мощ на Пекин, което отразява опасенията на Вашингтон за сигурността на фона на интензивната геополитическа конкуренция между двете държави. Новата версия, публикувана в понеделник, повтаря оттегления списък от февруари, но без да включва водещите китайски производители на чипове за памет CXMT и YMTC. Други добавени компании включват биотехнологичната фирма Wuxi Aptech, компанията за AI роботи RoboSense Technology и Uni3, водещ китайски производител на хуманоидни четириноги роботи. На 1 юни американският производител на чипове за изкуствен интелект Nvidia заяви, че планира да работи с Uni3 за създаване на роботи-изследователи. И нещо любопитно, водолази, почистващи изоставени риболовни мрежи в централната част на Средиземно море между Италия и Северна Африка, са заснели възрастна голяма бяла акула, съобщи Reuters. Според тях това са първите в историята подводни кадри на акула от този вид по тези географски ширини. Екипа се е натъкнал на хищника в Сицилийския проток, зона с богато биоразнообразие, сериозно засегната от индустриалния риболов. Видеоклипа показва акулата съпъсвана от десетина раирани риби, които често следват големите хищници с надежда да оберат остатъците от храната им.
1: FM Plus. Спортът.
0: Министърът на спорта Енчо Карязов разкри, че ще проведе работна среща с инвеститорите на новия стадион на ЦСКА. Освен това, бившият световно известен акробат каза, че България трябва да има нов национален стадион. Той добави, че парите за новата писта на Националния стадион Васил Левски са дадени от спортното министерство. Стадионът на ЦСКА ме изненада, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях, тя дава имот, който е оценен за около 30-40 милиона. Инвеститора поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имот. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, с нощи го видях и е страхотно. Не знам дали ще бъде отворено в срок, добави Кирязов. Водени са разговори с предходни управления за нов национален стадион. Не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион, но това подлежи на анализи и не е толкова елементарно. Има разговор за това, но не е продължен, добави министър. Американската митническа и гранична служба не позволи на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе в Съединените щати, въпреки че е избран в листата на FIFA да ръководи мача от започващото в четвъртък световно първенство. Артан, който бе избран за съдия номер 1 в Африка за 2025 година, трябва да бъде и първия рефер от Сомалия, който ще стъпи на терените на световното първенство по футбол. Агенцията потвърди в понеделник, че няма как да го допусне в страната, след като Артан беше задържан за допълнителна проверка на международното летище в Майами като част от митническия контрол. След проверката пътника, съдия на световното първенство по футбол на FIFA бе определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката му, и му беше отказано влизане, се казва в изявление на Агенцията за граничен контрол, но не уточняват какви са били тези опасения.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

От началото на новия час в 2.12 Pink съвсем наскоро доказа, че наистина може да бъде много добра в всичко, което прави, като например да бъде водеща на наградите Тони и да прави какви ли не каскади и да впечатлява, което означава, че наистина вече е готова да води някъде из България ден на града. А сега се почва FM Plus след обед. Аз съм Калин Кирилов и викани днес да бъдем заедно чак до 18 на 9 юни. Dream On, така започваме.

0: Приятно и лежерно се очертава усещането от началото на днешния следобед. Може би така ще бъде цяло лято или зависи как си го направите. Дай до играфа, чухме последните минути по FM Plus следобед, който те първа започва. И на днешния 9 юни може би ще намерите някого, на когото да благодарите за нещо. А времето какво ще е в следващите часове? Топло, доколкото виждам, с температури чак до 27 градуса, въпреки че на вас усеща доста по-топло, отколкото е.
1: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Това е Радио FM Plus.

Bruno Mars, I Just Might, чухме последните минути по FM Plus след обед в 2:36 на 9 юни, а някои от вас в момента са на плажа, знам го, защото и този сезон започна по-мощно от 1 юни. Разбира се, много е интересна и темата за цените на плажните услуги по Българското Черноморие през това лято. Не само заради това, че сменихме валутата, а и всяка година по това време темата е една и съща. Има значителни разлики между градските плажове и големите курортни комплекси. Чета сега, че на плаж Бургас Север чадърът струвал 60 цента. Шезлонга също, който прави общо евро и 20 за комплект. Значи някой може да си ги капарира за цялото лято до 22 септември. В същото време на по-луксозните плажове и големи курорти, като Слънчев бряг, да речем, и други туристически комплекси, цените за комплект от чадър и 2 шезлонга достигат до 25 евро. Ако пък са от хората, които посещават плажа за час-два, винаги може да се порадваме и на щедрия топъл пясък с една кърпа на рамо. Сега време за Роби Уилямс по FM Plus следобед.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

Cindy Lauper, чухме последните минути в ефира на FM Plus след обед, а сега е време за Дюран Дюран и съм сигурен, че много фенове с нетърпение очакват още някои друга седмица да мине и по-точно да дойде 1 юли, когато групата ще дойде в София и то в оригинален основен състав. През март организаторите описаха шоуто като мащабно кинематографично изживяване, а през тази година групата продължава активна концертна дейност по света и работи по нова музика. Официално обявен сетлист все още няма, доколкото знам за София, но разбира се, че освен и нов материал, феновете ще очакват и най-големите хитове на групата, като този, разбира се.

0: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове на планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще се превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на застрахователно акционерно дружество Далбок Живот и Здраве АД с решение взето днес 9 юни 2026 година. Повече подробности по темата КФН ще съобщи на брифинг този следобед. По-рано тази година през април Комисията за финансов надзор забрани на дружеството да продава нови застраховки. Негови служители на своя ред излязаха на протести и обвиниха регулатора, че покровителства картел. От средата на 2025 година на застрахователя бе забранено да сключва застраховки за чужбина. От Демократична България поискаха промяна в разпределението на квотите за местата на ППДБ в Централната избирателна комисия. Вместо три формацията получи две квоти в състава и в знак на протест не предложи заместник-председател. Съпредседателя на ДБ Божидар Божанов обясни. В конкретния случай вместо на нас мястото се дава на ДПС. Но по-важното е, че това е лош прецедент, който след това може да повлияе не само на състава на районни избирателни комисии, общински и секционни избирателни комисии, а включително на състави на общински съвети и дори в някои гранични случаи състави на парламент. Право на президента да вземе това решение, ние ще го спорим в Конституционния съд, тъй като нямаме необходимите подписи, 48 подписа се изискват, обявихме, че ще

0: да се готви за политическа кариера. България е сред европейските държави, в които фентанилът предизвиква най-сериозно безпокойство, показва доклада за 2026 година на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Годишният анализ обобщава тенденциите при употребата, трафика, производството и вредите от наркотиците в Европа до края на 2025 година. Според данните през периода 2024-2025 година фентанилът е бил свързан с над 100 смъртни случая у нас, предизвикани от употреба на наркотици. Първоначално смъртните случаи и хоспитализациите са били концентрирани основно в столицата София. Но през 2025 година вече са регистрирани и в други български градове. Новина от чужбина. Южният ливански град Тир бе бомбардиран, след като Израел предупреди жителите му да се евакуират, съобщи Националната информационна агенция на Ливан, цитирана от Франс Прес. Вражеските самолети нанесаха масирани удари по Тир, предаде агенцията. Израелското предупреждение за евакуация беше адресирано до жителите на всички части на Тир в това число и до жителите на християнския квартал за първ път от началото на войната между Израел и проиранската групировка Хизбула на 2 март.
1: FM Plus. Спортът.
0: Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е включен в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година, съобщиха от Българската федерация по баскетбол селекционера Любомир Минчев. Избра разширен състав за матч на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първ път попадат натурализирани американец Умоджа Гибсън, играч за словенския Цедевита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на щатите Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър, Макинтайр и Константин Костадинов, които в последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. Сан Антонио Спърс спечели с 115-111 точки срещу домакина Нью-Йорк Никс в трети мач от финала в NBA и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за титлата. Виктор Уембаняма бе лидер на гостите с 32 точки, 8 боби и 6 асистенции. Сан Антонио нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала Madison Square Garden, в която сред официалните гости бе и президента Доналд Тръмп. Джейлън Брънсън беше най-резултатен за домакините с 32 точки, а OG Ануноби добави 28. Четвъртата среща отново в Нью-Йорк след 2 дни.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио F.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Изключително мелодична, говорят и сериозно, и Любо Киров чухме от началото на часа 3.11. Това е FM Plus след обед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега е време за Сантана и Роб Томас.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това сигурно е една от най-каварираните песни за всички времена. Knocking on Heaven's Door. Чухме и Avril Lavigne последните минути по FM Plus след обед. Сега поглеждам и към днешната дата. 9 юни ще ви кажа три много интересни събития през годините. Първо извън музиката. Ето го първото, четвърта година на 20 век. Лондонският симфоничен оркестър изнася първия си концерт. А пък през 34-та година Доналд Дък дебютира в анимационно филмче и също нещо много интересно. 9-та година пак на миналия век. 22-годишната домакиня Алис Рамзи става първата жена, прекусила САЩ с автомобил, заедно с три нейни приятелки, които не знаели да карат. Тя изминала, нарочно или не, разстоянието от Нью-Йорк до Сан-Франциско, което горе-долу е над 6100 км за 59 дни.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
4: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
5: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
3: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
6: Това е Радио FM+. Защото музика

е група Непобедим, която, доколкото знам, много скоро ще може да се чуе и на живо. Или по-скоро групата е фронтмен, ако трябва да бъда още по-точен. А Непобедим се казва парчето, което чухме последните минути по FM Plus след обед в 3.35. Сега е време за Пол Маккартни, който допреди само 10 дни пусна да очаквания си албум The Boys of Dungeon Lane. И не че има смисъл да чете човек какво казва критиката за творчеството и работата на Пол Маккартни, но все пак първите ревюта са положителни и критиците отбелязват, че Пол Маккартни не се опитва да звучи модерно на всяка цена, а залага на силни мелодии, носталгия и характерния си стил на разказване на различни истории. А други издания акцентират върху искреността и личния характер на песните. Една от тях се откроява, именно песента Home to Us, която е с дует с Ринго Стар и предизвика голям интерес сред феновете. Тейлор Суифт отправи много хвалебствени послания към албума след издаването му, като сподели публикация в социалните мрежи, че винаги е била вдъхновена от този изключителен артист, а много скоро, скоро-скоро, близко бъдеще, славата на Beatles отново ще бъде съживена по нов начин с 4-сериен биографичен филм за групата, като всяка серия е съсредоточена върху един от членовете. Сега да чуем ето тази песен.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Сетих, че преди много време, е много, колко път да е много, няколко години да кажем, графа лично тук в студиото ми каза, че на тази песен вече през неговите очи са служени много хора. Да, чухме от него и Белослава последните минути. Може би вие ще се жените тази година и все още не сте си избрали песен. Ето ви. Иначе аз се сетих за един много популярен филм с Джим Кери, който се казва Yes Man и беше вдъхновен от биографична книга на британски хуморист, който се казва Дани Уолъс. Та накратко сюжета беше, че героя на Джим Кери е отекчен и негативен човек, който отказва на всичко и всеки и обича думата не, но живота му се преобръща тотално след като присъства на семинар и той и сега е много модерно да се ходят по такива места по личностно развитие, където поема обет да отговаря утвърдително на всяко предизвикателство или с други думи да казва на абсолютно всичко да, което му се предлага в живота. И това решение във филма му носи неочаквано повишение в работата, да речем, нови приятели или пък романтична връзка с една ексцентрична жена. Та 9 юни е, очакваме лятото, защо пък да не почнете да казвате повече да. Кой знае на къде ще ви доведе животът. Сега слушаме Hurts, Wonderful Life по FM Plus след обед.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали, ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви, е задържан от съда. Делото се гледаше в болнична стая в Пирогов около час и половина. Траян Филипов е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Съдът днес прие, че събраните документи доказателства сочат, че обвиняемия е управлял автомобила със скорост 140 км в час при разрешена 60 км в час. В същото време Темида отбеляза, че на този етап от разследване не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякал или ударил другия водач, който също е обвинен, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Той обаче остава в ареста, тъй като има опасност да извърши друго престъпление според магистратите. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователно дружество Дал Бог живот и здраве. Най-тежката възможна мярка спрямо поднадзорно дружество. Решението е взето на заседание на регулатора, след като в рамките на близо година са установени сериозни проблеми в функционирането на компанията. По време на проверките, извършени с техническата помощ на Европейския надзорен орган, е била установена значителна недостатъчност в техническите резерви на застрахователя. Според данните на Комисията за финансов надзор, недостига възлиза на близо 280 милиона евро. Изненада беше оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Това каза пред БНР бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който преди това беше дългогодишен заместник-председател на ГЕРБ. Той прогнозира, че комуникацията на Кандев с вътрешния министър Демерджиев ще остане добра и ще имат взаимно уважение, а не трябва да се търси конфронтация или противоречие между тях съвместната им работа. Цветан Цветанов изтъкна, че фонд Пътна безопасност е създаден с идеята да се използва за превенция на пътни нарушения. Трябва да се работи с подрастващите. Така започва превенцията, смята Цветанов. Новина от чужбина. Ученичка е задържана след нападение, вероятно с нож, в училище в английския град Манчестър. Според информацията на този етап, нараняванията на пострадалите не са сериозни, съобщиха от полицията.

0: опитва да ограничи престъпленията с хладни оръжия сред младежите, както и продажбата на ножове, включително чрез интернет. През февруари 13-годишно момче бе арестувано и обвинено във връзка с предполагаемо нападение с нож срещу две момчета в училище в Лондон. Агресията сред подрастващите е и основната тема в станалия тотален хит английски мини-сериал Adolescents.
1: FM Plus. Спортът.
0: Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е включен в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година, съобщиха от Българската федерация по баскетбол селекционера Любомир Минчев. Избра разширен състав за матча на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за пръв път попадат натурализирани американец Умоджа Гибсън, играч за словенския Цедевита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на щатите Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър, Макинтайр и Константин Костадинов, които в последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. Сан Антонио Спърс спечели с 115-111 точки срещу домакина Нью-Йорк Никс в трети матч от финала в NBA и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за титлата. Виктор Уембаняма бе лидер на гостите с 32 точки, 8 боби и 6 асистенции. Сан Антонио нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала Madison Square Garden, в която сред официалните гости бе и президента Доналд Тръмп. Джейлън Брънсън беше най-резултатен за домакините с 32 точки, а OG Ануноби добави 28. Четвъртата среща отново в Нью-Йорк след 2 дни.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Teddy Swims беше това, Mr. Know-It-All. Чухме от началото на новия час в 4.10 FM Plus след обед. Продължава, а сега си мисля, че ако имате футболни фенове в къщи, може би днес и утре ви е последния шанс да се доредите до големия телевизор и да гледате нещо различно, примерно как лъвовете и лъвиците лъвуват или нещо подобно. Всичко друго ще е футбол, а между другото Шакира даде откровено интервю за впечатляващата си 30 годишна кариера, личното си преоткриване и дългоочакваното си завръщане на световната футболна сцена, защото тя наистина последните години стана нещо като лице на световното. Цялото интервю с нея ви очаква към нашия сайт radiofmplus.bg и да, разбира се, че тя ще пее на церемонията по откриването на световното първенство по футбол в Мексико. Сега е време за Джордж Майкъл.

0: Много красива песен от Lighthouse Family, Ocean Drive. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега директно скачам към следващия град домакин. Не е ясно кой ще бъде за Евровизия 2027. София, Варна, Бургас и Пловдив продължават в надпреварата за домакинство на конкурса. А БНТ ще се опита да съкрати процедурата по избора на домакина, така че решението да бъде взето още през юли. Това стана ясно след първата официална среща между ръководството и представителите на четирите кандидатстващи общини. Част от изискванията за залата, които станаха ясни на срещата, са тя да бъде ангажирана плътно за 8 седмици, да има бекстейдж от 2000 квадратни метра, сцена 10 на 15 метра и офиси за над 250 души. Въпросът е, ако вземат, че спечелят Варна, Бургас или Пловдив, какво ще правим с цените за апартаментите под наем в София, които вече отдавна се коментират из социалните мрежи.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1,39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Така се казва новия албум на Лизо, който излезе на 5 юни и вече ви очаква в музикалните платформи. Тя се завръща, но още преди премиерата му направи едно много интересно признание, като говори открито за притесненията си относно алгоритмите на TikTok и другите социални мрежи. Та според нея алгоритмите са направили много по-трудно популяризирането на нова музика. Казва, че дори хора, които я следват и харесват, често не виждат публикациите и за нови песни и албуми, защото съдържанието вече не се показва хронологично. Не знам дали ви се е случило нещо подобно с страници или изпълнители, които харесвате, но на мен понякога да, получава ми се. Тя също обяснява, че преди няколко години е била много по-лесно да уведомиш феновете си за предстоящ албум, докато сега собствените й публикации не стигат до голяма част от аудиторията й. Но както и да е, новият ти албум вече е факт. А сега FM Plus следобед продължава с Крег Дейвид, Джо Кокър и Любо Киров. След малко.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас. А консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
6: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7 минути остават до 5 часа. Нормално е човек да усеща повече сила. С Любо Киров по FM Plus след обед. Може би и по-хубавата част на днешния вторник за вас предстои. А сега продължавам с една китара, която мисля, че всеки познава.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че новият изпълняващ функциите главен секретар на МВР става сегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи, старши комисар Любомир Николов. Той ще заеме поста на Георги Кандев, който вчера обяви, че след 30 години работа в системата на МВР я напуска. В момента функцията ще поеме директор на СДВР Любомир Николов. Изразявам благодарност на господин Кандев за работата му. Пожелавам му успех, но не чух смислени мотиви, заяви Демерджиев. Той отново подчерта, че съвместната им работа не са имали никакви противоречия. Почистването в Изгрев, Слатина и Подуяне няма да спре от 1 юли. Пълна манипулация, че ще настъпи нова криза с боклука, каза заместник кмета по екология на столичната община Николай Неделков. Изявлението идва в отговор на засиленото напрежение за сметосъбирането в трите района от зона 3, където новата процедура за избор на изпълнител е изправена пред административни пречки. Прокуратурата няма забележки за регистрацията на партия Прогресивна България. На Румен Радев, Софийския градски съд разгледа делото за регистрация и ще се произнесе в срок по заявлението за включването и в регистра на политическите партии. Представителят на Прогресивна България, адвокат Стефан Вълчев, поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. Нещата в пътната безопасност не могат и не трябва да се случват кампанийно. С една мярка няма да се решат нещата. Това каза за Националното радио Иван Таков, председател на Транспортната комисия в Столичния общински съвет. Ключово значение имат пътните знаци, настилките, повдигнатите пешеходни пътеки и превенцията като цяло категоричене. Той трябват много повече камери, които да следят за превишената скорост, повече патрули на терен. За Кремиковци, по моя информация, има един единствен патрул, който обикаля. Каквито и мерки да бъдат предприети, инцидентите няма да изчезнат напълно. Някои хора са просто идиоти. Независимо какви мерки се вземат и какви санкции имаш, ще продължат да правят идиотщини по пътищата и е неминуемо от време на време да се случват инциденти. От комисията обаче имат идеи как да намалят инцидентите в София. Една от тях е за изграждане на полигон. Друга идея на комисията е за изграждането на писта за трак състезания край София. Такава писта би привлякла голяма част от хората, които в момента правят нелегални гонки, убеден е той. Новина от чужбина. Израелските военни издадаха нова заповед за евакуация на южния ливански град Тир, ден след като Иран призва за спиране на атаките срещу Ливан. Президента на щатите Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителната си фаза. Говорител на Израел каза, че военните се готвят да действат силово, като обвини Хизбола в нарушаване на прекратяването на огъня. Отправен беше и призив към жителите на град Тир, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. Междувременно Доналд Тръмп заяви, че се намираме в последни етапи преди изключването на много-много добро споразумение с Иран. На въпрос на журналисти дали става дума за дни или пък за седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни.
0: FM Plus. Спортът.
1: Национални Пьотър Несторов отпадна в първи кръг на челенджера от категория 75 на клей в Католика, Италия. Преминалия през квалификациите загуби от полуфиналиста на Ролан Гарос през 2018 година, бивш номер 16 в световната ранглиста, представител на домакините Марко Чекинато.

0: на Африка, съобщиха от FIFA. Вратаря Мануел Нойер най-накрая се завърна към тренировките на отбора на Германия, който се подготви за световното първенство в базовия си лагер на турнира, също и ДПА. Ветерана отсъства от игра в продължение на 3 седмици поради контузия на левия прасец, но се присъедини към отбора за единствената им открита тренировка пред 3000 фенове в понеделник вечерта, няколко часа след като пристигна в лагера им от Чикаго. Той изглеждаше напълно здрав, докато правеше упражнения с другите двама вратари Оливер Бауман и Александър Кньобел, както и с резервния страж Йонас Урбик. Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада започва този четвъртък. Първият матч на Германия в неделя срещу тима на Кюрасао, а другите им съперници в груповата фаза са Кот д'Ивоар и Еквадор.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Нишан от нашата колежка Дия чухме от последните минути от новия час, вече е 5:10, FM Plus следобед продължава. Думата Нишан, какво означава това? Идва от персийски, научих аз, и е устаряла или диалектна дума в български език, означава знак или белег, конкретен ориентир, следа или символ, например за заровено съкровище или граница, или пък цел, или мишена, или някой, за когото да се омъжиш, да се ожениш или пък да се вречеш.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

0: когато чуя песен на Роби Уилямс, се сещам за една негова реч, която ми направи впечатление. Мисля, че беше някога от миналата година, в която той благодари не само на хората, които са му помагали през годините, а и на собствените си слабости и пороци, които също е имал. И именно тази борба го е принудила да се промени, да потърси помощ и в крайна сметка да стане човекът и артистът, който е и днес. Разбира се, тези пороци той не ги представя като нещо добро, а по-скоро като болезнен двигател, да речем, на личностното развитие. И накрая посланието беше нещо от сорта на това, че той не препоръчва този път на никого, но не може да отрече, че го е оформил до ден днешен като човека, който е. Дайдо и Майкъл Джексън ще чуем след секунди FM Plus след обед. Продължава.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл вземи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмукачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
8: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Цели две минути изминаха от 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по радио Фантаз.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 286 Бачково на Речински бани при 50-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно. Възстановено е вече движението при 54-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата. Временно движението се осъществяваше в изпреварващата лента при 54-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата поради разпилян товар на пътното платно. Ограничена за движение беше активната лента. Възстановено е също така движението по път 397 Гоце Делчев – Сатовча в района на село Дъбница.
2: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Хубава песен от Бионсе, особено любима на всички ергени, но видеото също е впечатляващо. Черно-бяло с не чак до там лесен танц от Бионсе и мисля, че още две танцьорки. Митови и легенди са се носили около заснемането на видеото през годините от режисьора Джейк Нава. Заснето е минималистично, но с дълги, непрекъснати кадри, а идеята е била фокусът да е изцяло върху танца. Именно това, което е било мъчително за Бионсе и танцьорките й, че клипът е разчитал на дълги кадри без много прекъсвания, а грешките са означавали нов дубъл. Движенията са били много бързи и прецизни. Затова най-вероятно са били заснемани десетки пъти, докато режисьорът не е казал: представям си чудесно, а сега го направете още веднъж с малко повече енергия. FM Plus след обед продължава.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар или
5: заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
7: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
8: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
9: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
8: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
10: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
13: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни – безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
14: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
15: Радио Класик А. Най-добрата класика.
16: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

успя да спечели Алекс Уорън последно време, особено и чрез тази песен Ordinary, което чухме последните минути по FM Plus след обед. Ето, че още две песни остават до 18. Първата вече е ясна. С нея ви казвам до утре, до след 14. От мен Калин.

0: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и ще прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. За София 30 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Земеделски производители алармират, че доставчици на търговските вериги са започнали натиск върху тях да намалят изкупните цени с 15% заради шумно промотираната от правителството инициатива Кошница с грижа. Инициативата предвижда търговските вериги да предлагат основни продукти от малката потребителска кошница с намаление в рамките на 15 до 30% на доброволен принцип. С две думи, безплатен обяд няма. Всичко ще бъде за сметка на българските производители, както ние го очаквахме. Всъщност, търговските вериги си направиха страхотен пиар с участието този път и на премиера, и на министъра на земеделието. Това каза днес председателя на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователно дружество Дал Бог живота и здраве. Най-тежката възможна мярка спрямо под надзорно дружество. Решението е взето след като в рамките на година са били установени сериозни проблеми. Например, установена е значителна недостатъчност в техническите резерви на застрахователя. Тя е в размер на 280 милиона евро. Отнемането на лиценза за застрахователна дейност на дружеството Дал Бог живота и здраве не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаил. В момента има 290 000 активни полици гражданска отговорност, в дружеството вече има назначени двама квестори. На 12 юни в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия, след което ще има указ за назначаването и от държавния глава. На консултация на Дондуков две партиите и коалициите в 52-то народно събрание представиха номинациите си за членове на Централната избирателна комисия. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Илияна Йотова правила за разпределението на местата не предлагат заместник-председател на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционния съд. България няма повече да предостави оръжие за Украина, обяви министър на отбраната Димитър Стоянов. Ясно вече заявихме, че войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори. Време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна, смята Стоянов. Към темите от чужбина. Няма планове за сега за телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, каза говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продължават да поддържат контакти както с Русия, така и с Украина, предаде агенция Reuters. В същото време, говорителя на Кремъл допълни, че Съединените американски щати до сега не са информирали Москва за разговор на американските пратеници Уиткоф и Кушнер с Зеленски. Разговорът се е състоял току-що, подчерта Песков. Южният ливански град Тир беше бомбардиран, след като Израел предупреди жителите му да се евакуират, съобщи Националната информационна агенция на Ливан, цитирана от Франс Прес. Вражеските самолети нанесаха масирани удари по Тир, предаде агенцията. Предупреждението за евакуация бе адресирано до жителите на всички квартали, включително на християнския квартал в града.
1: FM Plus. Спортът.
2: В футболните среди усилено се говори за амбициозен проект. Обща кандидатура на 6 балкански страни, включително България, за домакинство на Европейското първенство през 2036 година. Идеята предвижда и революционна промяна в формата на турнира с 32 отбора и изцяло нова квалификационна система, съобщава босненското издание Sport, цитирано от БГНС. Според спекулациите, които се появяват през последните месеци, домакини на шампионата биха могли да бъдат Сърбия, Хърватия, България, Гърция, Северна Македония и Албания. Подобен модел би позволил за първи път в историята голямо състезание да бъде организирано в цели 6 държави от региона. Спортният министър Енчо Кирязов заяви, че ще проведе работна среща с инвеститорите на новия стадион на ЦСКА в Борисовата градина. Световно известният акробат изрази категорично, че България трябва да има нов национален стадион. Водени са разговори с предходни управления за нов стадион. Не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион. Но това подлежи на анализи и не е толкова елементарно. Има разговор за това, но не е продължен. Ние чакаме с нетърпение. Новия стадион на ЦСКА. Пак стигаме до неуредици за права и взаимоотношения. Имаме работна среща с инвеститорите на този стадион и ще избистрим отношенията на федерацията и тях, заяви министъра на днешния си брифинг. Той добави, че парите за новата писта на националния стадион Васил Левски са

0: ФИФА, всяка участваща федерация получава 8% от билетите за своите срещи, за да ги разпространи сред привържениците си. От федерацията добавят, че вече са започнали продажбата на входни талони, но сега не могат да ги предоставят на феновете, някои от които вече са организирали пътуването си.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Давид Гета, Тедди Суимс и Gone Gone Gone по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и във вторник след работно време. Gone Gone Gone и още един ден се изнисва от тази седмица, но вечерта те първа предстои. И е много важно, както обичам да казвам, да занесем себе си в най-добрия си вид. Емоционален, физически, дай Боже. Хубавото настроение е нещо, което наистина трябва да е завършек на деня. То е хубаво така и да започва да ни е през целия ден да присъства, но много вероятно, докато имаме работа, я да ни е доскочало, я да сме се стресирали повече, така или иначе имаме шанса, отивайки към вторник вечер, по път или не, с ефир,

0: ефира на Радио FM Plus с винаги най-добрата музика с мен, Калина Стефанова, да имаме хубаво настроение. Това, което ви носи, разбира се, е приятни акценти от деня, който изпращаме, дните може би, гледаме и напред. Задават се страхотни събития, както през месеци юни, така и лятото, което много скоро, в крайна сметка и чисто астрономически ще се настани, астрономически. Има време, разбира се, до 20, 21, 22 юни, когато всичко това се превръща в факт, но аз гледам по-скоро в близкото бъдеще. Хубава музика, прекрасна бих казала още, Coldplay, Higher Power, след което Mike and the Mechanics ще слушаме с Over My Shoulder и добра среща след работно време.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: My Kinta Mechanics, Over My Shoulder и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика след работа в Drive Time. Bon Jovi след малко слушаме It's My Life и Taylor Swift след това The Fate of Ophelia. Какво става в живота на Taylor Swift? Носят се много-много упорити слухове, че се задава сватба и е много вероятно Taylor Swift да сключи своя брак с дългогодишния си приятел. Юли месец, на 3 юли в Ню Йорк. Това научаваме от местно издание Ню Йорк Пост. Всъщност една от най-очакваните светски сватби на годината. Нищо чудно това да бъде на 3 юли, нищо чудно това да бъде в залата Madison Square Garden, пише изданието. Това е концертна зала в Ню Йорк, в която Swift е пяла не веднъж. И ако това се окаже факт, ще е много-много напрегнат уикенда за Ню Йорк, защото това ще съчетае едновременно събитията Световното първенство по футбол, празненствата за 250-та годишнина на града и съответно сватбата на Taylor Swift, ако се потвърди цялата тази информация. Разбира се, градските власти, особено полицията, са подготвени и от месеци за логистични охранителни предизвикателства, свързани с такава концентрация на събития. Ох, толкова много неща се задават. Знаете ли какво? Ще взема и аз в нашите пътешествия по света с Калина да посветя една значителна част от четвъртъците през лятото на разходки до Америка. Знаете, че нашите разходки, нашите радиопътешествия, радиоваканции са много бързи, много приятни, пълни с любопитни истории и нищо не ви струват. Това става всеки четвъртък малко преди 7. Идеята сега ми хрумна, но вече това се превърна в обещание. Ще ходим по-често до Америка, докато е световното първенство по футбол. То започва по-скоро, аз няма веднага да хукна, имам други планове преди това за вашите пътешествия, но за това повече те първо ще ви разказвам. Връщаме се към музиката, винаги най-добрата музика по Радио FM+, Bon Jovi, It's My Life.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia и Radio FM+. Винаги най-добрата музика. Продължаваме с Passenger, Let Her Go, след което ще слушаме и London Beat. Но сега е време за трафик новините. От нашия новинар, актуална трафик информация. Ако сте зад волана, пътувате, желая ви да бъде безопасно, безпрепятствено и с хубаво настроение на нашата честота.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 286 Бачково на Речински бани при 50-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно. Възстановено е вече движението при 54-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата. Временно движението се осъществяваше в изпреварващата лента при 54-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата поради разпилян товар на път до платно. Ограничена за движение беше активната лента. Възстановено е също така движението по път 397 Гоце Делчев Сатовча в района на село Дъбница.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus.

0: London Beat и Bring on the Sun по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. И докато сме на вълна Слънце и планети, една любопитна новина, която е свързана с съвсем актуалното време, в което сме, Венера и Юпитер. Планетите ще се сближат на небосклона на 9 юни. Това е тази вечер. Това научаваме, разбира се, от астроном-професионалист, който ни разказва, такива събития не стават непрекъснато, но Венера и Юпитер ще бъдат съвсем близо тази вечер. Това може да се наблюдава с просто око, ако не се лъжа, както в Западна България, така и в Източна, някъде около 9 часа и 50 минути, и ще продължи до към 11:30 вечерта. Защо е любопитно това, което ви споделям? Защото много често, когато такова събитие става на небосклона, в небето, хората нямат достатъчно познание за движенията на планетите и самите планети, пък тези и двете, и Венера, и Юпитер са много ярки, и започват да звънят и да съобщават за появата на НЛО. Не казвам, че няма НЛО, но да знаете, че тази вечер, ако видите нещо, първо трябва да си помислите, че може би са Венера и Юпитер. Толкова, ако много ви интересува, може да намерите повече информация в интернет. Аз сега свалям погледа си от небето и го връщам към нашия плейлист. Ще продължим. Как да го сваля от небето? This is Heaven, ще слушаме на Ника Джонас.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
6: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlike Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
7: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Eodent даряваме усмивка с много любов.
9: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
10: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Васил Киспром Роуз по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time преди това слушахме Ник Джонас, This is Heaven и говорих ви за планети. Исках да сваля погледа от небето, обаче и сега няма да го направя. Продължавам да гледам натам. Казвам го с оговорката, че аз не съм голям фен на фойерверките. Всъщност, много е красиво да ги гледаш, когато обаче не чуваш. Когато имах куче, тъй като то вече не е сред нас, съвсем не обичах фойерверки. И заря, защото това е изключително, тогава осъзнах какъв изключителен стрес е за всички животинки, малки и големи в природата. А и за нас хората, да ви кажа честно, защото според мен да звучи празникът като война, трябва да имаме повече респект към това, че живеем в мирна страна и в мирни времена. И въпреки всичко, с цялото уважение към хората, които създават това изкуство на зарята, пиротехнически шоута, хората, които обичат фойерверките, ви разказвам, че предстои тази годишното издание на Международния фестивал на фойерверките. Това ще бъде в Панагюрище и ще е от 26 до 28 юни. В състезанието ще участват отбори от Естония, Румъния и Китай, като заданието на участниците е да направят до 9 минути пиромузикална програма и журито ще оценява синхрона на музиката с илюминациите и емоциите от всяка една картина. Всъщност за мен по-любопитното и това, което повече привлече моето внимание, е музикалните гости в Панагюрище на този фестивал. В трите вечери имате среща на площад 20 април. Няма да изреждам всички, но за някои ще ви споделя, като триото Вива, като Дара Екимова, Роби, Теди Кацарова, БТР ще бъдат там. И така, ако сте фенове на фойерверките, на зарите, ето ви, фестивал 26 до 28 юни, международен фестивал. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Наближаваме 7 часа. Разбира се, аз ще бъда с вас и след 7 в Drive Time.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Това е Радио FM+.

Студен отток в твоето радио. Радио FM Plus. What we're living in.

0: Джамиракуай по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа. Аз съм Калина Стефанова. Привет, ако сега се присъединявате към нашата компания, тук настроението е хубаво и имаме хубави покани за хубави предстоящи събития. Това е нещо, което със сигурност не бих премълчала. Не, че нещо премълчавам, когато ми харесва. Искам и вие да се възползвате от избора, да посетите някои от тези наистина хубави събития. Това намираме, тази покана намираме в нашия сайт Radio FM Plus BG. Мюзикълът Bodyguard идва в България през есента, през месец октомври. Най-големия, т.е. най-големите хитове на Уитни Хюстън ще оживеят между 3 и 7 октомври в зала 1 на НДК. Един от най-успешните и обичани мюзикли в света, Bodyguard, The Musical, идва в нашата страна с 7 представления в тези дни от 3 до 7 октомври. В НДК в зала 1, в ролята на Франк Фармър, ще видим номинирания за награда Оливие Адам Гарсия, а като Рейчел Маран, световно известната Сидани Смит. Разбира се, е създаден по едноименния филмов хит на Warner Brothers от 92 година, номиниран тогава за Оскар с участието на самата Уитни Хюстън и Кевин Костнър. Повече подробности намирате ги в сайта ни. Кой е Адам Гарсия, коя е Сидани Смит, снимки ще видите. Това е спектакъл за всички, които ценят голямото кино, незабравимата музика, силното емоционално въздействие. Вечер, в която романтиката, напрежението и музиката се срещат в едно запомнящо се сценично преживяване. И да не забравя да си купя билет. И аз. Между 3 и 7 октомври тази есен Bodyguard. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Любов да искате. This Love и Maroon 5.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

Графа и картина слушахме в Drive Time по Radio FM+. Винаги най-добрата музика ни носи след малко Foster the People. Ще слушаме и Bruno Mars. Аз обаче оставам с думата графа в устата си, защото искам да ви напомня за неговите летни концерти. Датите отдавна са обявени, надявам се да има все още шанс да имате своето място там, ако са останали билети. Специални са срещите това лято с графа. Те са в градовете Сливен на 23 юли месец, в крепостта Туида, 24 юли Бургас летния театър, Варна летния театър 25 юли и в Пловдив античния театър 8 август. Казах ви, специални са тези концерти, специални са местата. Един от специалните акценти е всъщност и книгата Графа Лайв, която ще имате шанс на място, да се казва наживо от него, подадена, да я превърнете в част от своята библиотека и надявам се, разбира се, и част от своя свят. Продължаваме с музика, винаги най-добрата музика по Радио FM+, както ви обещах, нещо абсолютно златно от Foster the People, Pump Up Kicks.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Bruno Mars, I Just Might и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Drive Time Boyzone още ще слушаме No Matter What, после Керана и космонавтите с песента Жива. Но сега е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар и ако вие сте на път, желая ви да бъде леко, безопасно и приятно.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 286 Бачково на Речински бани при 50-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се регулира от Пътна полиция. Карайте внимателно. Възстановено е вече движението при 54-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата. Временно движението се осъществяваше в изпреварващата лента при 54-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата поради разпилян товар на път. Но платно ограничена за движение беше активната лента. Възстановено е също така движението по път 397 Гоце Делчев Сатовча в района на село Дъбница.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Керана и космонавтите и Жива слушахме това. Радио FM Plus винаги най-добрата музика. И Керана и космонавтите, разбира се, със своите летни срещи с публиката на Живо, минаха през Пловдив и Бургас. 12 юни е срещата ви с Керана и космонавтите във Варна. Ракитово да се готви за 20 юни и в София в кино Кабана 24 юни Керана и космонавтите. Летните срещи с български музиканти са прекрасно нещо, а и както тя обича да казва, защото първата и покана е свързана, т.е. от този момент нататък е свързана с Варна. Ако ще те вали, по-добре да те вали на морето. Въпреки всичко, пожелавам да няма дъждове по време на концертите, не само с нея. Продължаваме с музика, още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Калео, след което и Трейси Чапман.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дезирле, Вояж и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Драйв Тайм е време и аз да поема по своя път към своята вторник вечер. Пожелавам и на вас приятна вторник вечер. Това беше срещата ни за днес, но разбира се, разделяме се само за да се срещнем след 24 часа. Не, истината е 22 часа. Защото утре отново ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден, а това означава, че началото на Drive Time е точно в 18 часа. От мен Калина Стефанова благодаря, със здраве и до утре. И разбира се, не напускайте нашата честота, защото винаги най-добрата музика продължава по Радио FM+.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. FM Plus. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото